0: Kaju ya ye kaju,
1: kaju ya ye kaju,
0: kaju mamu e kaju,
1: kaju mamu e kaju,
0: kaju buru e kaju,
1: kaju buru e kaju,
0: kaju buri me.